0: ситуація озвається Сіверні ФМ.
1: Повратак у школу, на посао і у свакодневний ритм. Легше є у справу опрему. Пронаджі уряджає і гаджети за учення, рад, повезівання, креативні проєкти, снімання і забаву на акції у чіпотеці. Зазнавіше на чіпотека.гр.